اجنبی مجھ سے مجھ کو اتنا بتا, اور اجمی اجنبی آپ کو کیا بتائیں گے. اجنبی جو ہے وہ آنکھ میں دیکھ کو پیار ہو جاتا. دوستو آپ کو کچھ بولنا نہیں پڑے گی, اور اس فلم کا نام ہے دس لو سانگ, اور یہ ہے فلم کا نام ہے پیار تو ہونا ہی تھا, اور اجے دیوگن کاجل نے اس میں کام کیا ہے, ادیت نارائن کا گایا ہوا یہ گیت ہے. ہمارے پیارے پیارے دوستوں کی کہتے ہیں تیرے خاموش ہونٹوں پر محبت گنگناتی ہے, تمہاری خاموش ہونٹوں پر محبت گنگناتی ہے, تو میری ہے اور میں تیرا ہوں, بس یہی آواز آتی ہے. اس لڑکی پہ دل آ گیا ہے دوستو, کمار شانو اور نائٹنگیل, لتا منگیشکر, دیا مرزی, انورادھا پودوال.